0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ।
1: अरे रोहित कहाँ जा रहे हो, रुको जरा।
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
2: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
1: जानता हूँ लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
2: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: सच में?
1: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
3: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: Din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din